0: Thank you, David.
1: Good song. Well, we go. Mary Sagskisik. Sagskisik. Mary, Kina.
2: Sagskisik.